Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 177 Surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب